0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
3: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem FanFestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DMP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi Pobjeda. Crna Gora i Evropska unija jučer su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana košta će euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija, Cabo Verde,

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Mag Radija.

slušaj najbolje. Magični Mag Radio.

Voja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DMP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima prenosi pobjeda. Crna Gora i Evropska unija jučer su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštaće euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija Cabo Verde 0-0.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje nam je donijela naša draga Maja. 8:35, družimo se i ovog jutra na talasima magičnog Mag Radija. Utorak je 16. jun, došli smo do polovine ovog mjeseca, zapravo za par dana i kalendarski počinje ljeto. Kada smo već kod ljeta, aktuelne su i one, da kažem, malko više temperature, dakle toplo je vrijeme, pa hajde da vidimo kakve su temperature vazduha u ovom satu. U Podgorici izmjereno 24 stepena, u Nikšiću 18, u Baru 25 stepeni, u Pljevljima 15, u Herceg Novom 24, na Cetinju 16, na Žabljaku 15, u Ulcinju 24 i u Kolašinu gotovo 15 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutros je more bilo izjednačeno, da tako kažem. Herceg Novi Bar i Ulcin, temperatura mora jutros u 8 sati 23 stepena. Radoje me zaista što je temperatura mora sve viša i viša. To bi značilo da se more polako ali sigurno zagrijava i da se priprema za jednu novu sezonu kupanja, a vjerujem da je za one najhrabrije sezona kupanja već uveliko počela. I kao što rekoh, družimo se i ovog utorka u okviru jutarnjeg dijela programa, dakle družimo se sve tamo do 11 sati. 67 907 907, eto čisto da podsjetim na već dobro poznati broj magičnog Mag radija, pa ukoliko i ovog jutra imaš neku muzičku želju, ja ću se zaista potruditi da ti je ispunim. Mi se družimo naravno na talasima najslušanijeg radija, vlada uvijek dobra atmosfera, prijatna, onako baš prijatno društvo, što bi se reklo, dobro društvo i dobre vibracije, ali se sluša i ona kvalitetna narodna muzika, baš kako to priliči i talasima magičnog Mag radija. Dakle, još jednom da ponovim, 67 907 907, svakako SMS i Viber poruka stoji kao opcija za sve tvoje muzičke želje i ovog jutra. Naravno, tu je i platforma magradio.me, ko nije na teritoriji Crne Gore, a voli da sluša magični Mag radio, pa eto, digitalizacija i globalizacija nam je donijela onu opštu povezanost, pa smo i na ovaj način putem interneta povezani, a znam pouzdano da se slušamo i u dijaspori. I ovom prilikom veliki pozdrav za sve naše slušaoce koji se nalaze van teritorije Crne Gore, ali ništa manji pozdrav i za vas koji ste tu na teritoriji naše lijepe zemlje. Pa eto, još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro svim našim dragim magovcima, a u nastavku Katarina Živković izvodi numeru pod najljepšim imenom, numeru Ljubav. Ljubav je zaista ona pokretačka snaga, ljubav je nešto najljepše na ovom svijetu što postoji. Sigurna sam da bi se puno, puno vas, ako ne i svi moji dragi magovci, i ovog jutra složili da je ljubav zaista najljepša stvar na ovom svijetu i da nas ljubav sve povezuje, da nas ljubav pokreće, i neka ostane tako dok smo živi, dok smo tu, i naravno da se družimo na talasima magičnog Mag radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DMP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi pobjeda. Crna Gora i Evropska unija jučer su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštaće euro 66, odnosno euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija, Cabo Verde,

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima, pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne, tek ponegdje, moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiću kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista Mag Radio je uvijek tu sa tobom. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti, kako to obično biva na polovini svakog sata našeg druženja. Kada govorimo o stanju na putevima, u većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3, dionica Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, od ponedjeljka do petka u periodu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u periodu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin; M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac; M3, Podgorica, Mioska, Kolašin; M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakim danom u periodu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera. U periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakim danom u periodu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, opština Kotor, i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i R25-1, dionica Međuvršje-Lovćen, od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 6 osoba su zadobile lakše povrede. Ekipa Mag Radija, ekipa magičnog Mag Radija, želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Naravno, onaj standardni apel da se poštuju pravila saobraćaja, jer koliko god da to zvuči kao kliše, zaista kada čuvamo sebe prije svega, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, tu su i autoput Princeza Ksenija, tu je tunel Sozina, granični prelazi i svi ostali onako baš atraktivni putni pravci koji u jeku neke nadolazeće turističke sezone će imati malo jaču frekvenciju vozila, dakle bit će malo više gužvi, ali eto, svakako je važno da se informišemo prije svakog kretanja na put, ali i da biramo one periode dana kada je možda malo manja gužva, ali i malo manja vrućina. Pa sve u svemu, ukoliko se i desi da zapadnemo u neki saobraćajni špic, što bi se reklo, možda možemo da pojačamo svoje radio prijemnike i da uživamo uz talase magičnog Mag radija, jer tu zaista uvijek vlada dobra atmosfera, dobra energija, dobre vibracije, ali se sluša i ona kvalitetna narodna muzika. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima tvog omiljenog radija 67907907, eto čisto da podsjetim na dobro poznati broj Mag radija. Naravno, za sve vas koji i ovog jutra imate neke muzičke želje, budite slobodni da pišete SMS i Viber poruka. U nastavku jedan kult narodne muzike, čujete već u pozadini Esada Plavo koji kaže Šeherzada. Ostani uz Mag Radio.

0: Alatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Nećemo glasati za smjenu Saše Mujovića sa DPS-om, kazao Milan Knežević. Zatvaranje poglavlja nije kraj reformi, već potvrda da reforme daju rezultate, kazao premijer Milojko Spajić. URA ponovo predlaže antimafija zakon. Vlast izgubila 3 godine u borbi protiv kriminala. Od ponoći skuplji benzin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je na jednom skupu svoje partije da u slučaju da su htjeli da prave koalicione aranžmane sa DPS-om, oni bi to uradili i dobili mjesto gradonačelnika i predsjednika Skupštine. On je dodao da DMP neće glasati za smjenu gradonačelnika Mujovića sa, kako je kazao, DPS-om i njegovim satelitima, prenosi Pobjeda. Crna Gora i Evropska unija juče su u Luksemburgu zatvorili 2 poglavlja, poglavlje 2 i poglavlje 28. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da je jučerašnji dan bio super ponedjeljak. Crna Gora je zatvorila 16 poglavlja, to je skoro polovina. Ovo je samo pokazatelj brzine zatvaranja, kako smo i najavili. Ovo je dokaz da proces pregovora daje rezultate. Sistemske reforme su veoma velike, naveo je Spajić. Vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da usvoji antimafija zakon, zamajavajući građane pričom da imaju gotovo rješenje, dok istovremeno odbijaju gotov i primjenjiv model koji je predložila URA, saopšteno je iz te stranke. Time su samo dali dodatni prostor kriminalnim strukturama da svoju nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Zato ćemo naš model ponovo staviti u skupštinsku proceduru, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Eurodizel je od ponoći pojeftinio, dok je cijena benzina veća za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana košta će Euro 66, odnosno Euro 70. Eurodizel će se prodavati po cijeni od Euro 66, a lož ulje će pojeftiniti 4 centa na Euro 59. Odolio je debitant sinoć bezličnim Špancima. Prvi bod na svjetskim prvenstvima za malena zelenorrtska ostrva. Španija Cabo Verde.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Nadajmo se da se ova prognoza neće obistiniti, da neće doći ni do ove kratkotrajne kiše, pljuska, grmljavine i tome slično, već da će se zadržati lijepo vrijeme, sunčano vrijeme, ali i ono toplo vrijeme. Sve smo bliži i kalendarski ljetu. Koliko sam bila u prilici da pročitam, negdje 21. juna u jutarnjim satima počinje ljeto. Ona ljetnja dugodnevica, dakle taj dan će biti najduži dan kada je u pitanju naša ova sjeverna polulopta, tako da možemo da uživamo negdje, pa vjerujem tamo do kraja juna mjeseca, u ovim jako dugim danima gdje se može boraviti na plaži pa skoro do 21 sat, odnosno skoro do 9 sati uveče. To je zaista sjajna stvar i treba iskoristiti svako ko može, neka to iskoristi. 10 je sati 37 minuta, mi se družimo do 11, to bi značilo da smo već onako došli skoro pa pred sami kraj našeg druženja, ali potrudit ćemo se da iskoristimo naše vrijeme na najbolji mogući način, baš kao što to uvijek radimo upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. Jedna umjetnica, estradna umjetnica koja je meni uvijek posebno zapadala za oko jeste Ćana. Ona je protekle subote 13. juna imala svoj veliki solistički koncert na Tašmajdanu. Zapravo meni je Ćana nekako asocijacija na upravo na naš Balkan, upravo na jednu klasičnu balkansku jaku ženu. Dakle, ovako fizički je korpulentna, jaka, što bi se reklo vidljiva, ali meni nekako djeluje da je ona zaista i mentalno i emocionalno takva. U jednom njenom intervju bila sam u prilici da čujem da recimo njenoj majci su djeca, nažalost, jeli, nakon što bi se rodila vrlo brzo bi preminula. A onda nakon toga njenoj majci su dali savjet da zapravo narednom djetetu da ime Stana, tako je ona dobila ime Stanojka, dakle Stana, kako bi stalo to što se jeli dešavalo, nerijetko je to bivalo, evo vjerujem da među našim dragim slušateljkama ima onih koje jeli i pamte među svojim članovima porodice ili prijateljima upravo takvu pojavu, tako da Stana ili ti Stanojka Mitrović, tako je njeno ime, estradno ime, jeli ono što bi se reklo njeno drugo ime na sceni jeste Ćana. Ona je rođena 28. marta 1968. godine u blizini Sanskog mosta u Bosni i Hercegovini. Zaista ima pregršt hitova, vjerujem da je koncert bio posjećen. Mi ovdje uvijek rado slušamo na talasima Mag Radija, budući da slušamo onu kvalitetnu narodnu muziku, pa eto, Ćana mi je poslužila kao motivacija ovog jutra, ovog dana, da zaista jedna balkanska žena sve može, da je balkanska žena, jaka žena, možda i među najjačim ženama na planeti Zemlji. Sigurno se sada one balkanske žene sa druge strane radio prijemnika ponosno osmjehuju kada ovo kažem. A u nastavku upravo slušamo Ćanu i Narod balkanski.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

slušali smo Zoricu Brunslik i Kada bi me pitali, jedan njen veliki hit. I zapravo Zorica jeste jedna vrlo, vrlo prepoznatljiva estradna umjetnica, ne samo po svojoj boji kose, već i po načinu na koji pjeva, ali i po mnogobrojnim hitovima koji se nižu, eto, budući da ona više decenija pjeva, vjerujem da pjeva više decenija nego što, recimo, ja imam godina, ali sve u svemu zaista je vrlo, vrlo prepoznatljiva. Isto tako, prepoznatljivi su i talasi Magičnog Mag Radija, vjerujem da ima dosta naših vjernih slušalaca, zaista neka i dalje uživaju na talasima najslušanijeg radija, na talasima radija koji onako emituje i dobru energiju i dobre vibracije, ali i onu kvalitetnu narodnu muziku. 10 je sati i gotovo 50 minuta, to bi značilo da smo stigli skoro pa do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja, ali tome, jeli, nije kraj, svakako slijedi onaj dnevni i popodnevni dio programa, a i mi se družimo vrlo brzo ponovo. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama i ovog jutra i ovog utorka na talasima Magičnog Mag Radija. Drago mi je da sam bila tu, nadam se da sam vam uljepšala ove jutarnje sate, vjerujem da će i moj kolega Kosta uljepšati onaj dnevni dio, jeli, negdje tamo do 15 sati, a svakako u popodnevnom dijelu programa tu je i naša draga Dijana, tako da ćete sigurno uživati u društvu mojih kolega. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka, 16. juna, ako ste negdje u blizini mora, idite malo se sunčajte, kupajte se, prošetajte, ako ništa drugo, zaista je idealno vrijeme za sve te aktivnosti. U nastavku Saša Matić i njegov veliki hit koji kaže: neke ptice nikad ne polete. Ostani na talasima Magičnog Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te boli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.
8: Svake noći čaše su bez broja.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in

0: Marketing Mag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.
7: Dobar dan ekipo, svim našim slušaocima i slušateljkama želim čaroban dan. Ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo do nekih 3 sata. Pa moj radni narode, želim vam da budete ponosni na vaše vrijedne i zlatne ruke. Šta bi društvo bez vas? Bez vrućih bureka i hljebova, bez majstora koji grade novo i popravljaju staro. Danas se obilježava svjetski dan porodičnih doznaka, a šta to zapravo znači? Ovaj dan slavi ogroman doprinos miliona radnika koji rade u inostranstvu i šalju financijska sredstva svojim porodicama i lokalnim zajednicama u njihovim matičnim rodnim zemljama. To znači gastarbajter i svjetski dan i gastarbajtera, da to onako prevedemo na naški, a također i svjetski dan zmija i kornjača, pa ćemo svemu tome malo danas da pričamo. I još jednom iz dubine srca nazdravimo ovom danu starim dobrim hitovima, jer jeste lijepo kad se neko voli, kao što to kaže Mary.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji obstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva 4 mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjednika 2-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Ljudi moji, evo pričamo o svjetskom danu gastarbajtera. Apsolutni pobjednici ljetnje sezone su naravno naši gastarbajteri koji čim uđu u našu prodavnicu odmah počnu na glas da kukaju na domaće cijene. Ona njihova legendarna rečenica, pa brate, kaže, kod nas u Minhenu je ovaj jogurt duplo jeftiniji, a plata mi je 5000 eura. Ta rečenica postala je obavezni dio svakog razgovora na kasi. Svi živi u redu tada lagano kolutaju očima dok brat detaljno preračunava koliko košta kila breskvi i ođe, a koliko na nekoj njemačkoj pijaci. Ali zato kad se uveče izađe u kafanu i pogodi ih pjesma, Sva ta bolna matematika iz prodavnice odjednom nestane i vadi se najveća novčanica iz novčanika i čašćava se i muzika i prijatelji i svi pijemo i jedemo na njihov račun dok su tu. Ostanite na našoj frekvenciji, opustite se na ovoj žegi, javite nam ko u vašem društvu drži predavanja o cijenama u Europi ili ako ste neki gastarbajter, slobodno nas pozdravite, ispunit ćemo vam svaku muzičku želju. Naš broj je 067-907-907, a u nastavku slušamo Marka Bulata i Svanulo je.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo Rasvjeta.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati, naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020 642 147.
3: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Ljudi, evo danas pričamo o gastarbajterima, danas je njihov dan, svjetski dan gastarbajtera. To su zapravo nevidljivi heroji koji hrane i oblače djecu i porodice koje onako parama koje zarade u inostranstvu, jel te? Tako da ovamo mi stižu neke poruke pa sam se na sekunde koncentrisao, samo da vidimo ko nam to... Ćao, kaže Sneža, gdje si Kole, gdje si Snežo, baš mi uvijek drago kad mi se Sneža javi, odmah mi je puno srce. Tako da pričamo, kao što sam već rekao, o gastarbajterima, prelazimo na onu drugu, malo težu stranu medalje kada je u pitanju rad u inostranstvu, jer taj novac koji stiže kući ima prilično visoku cijenu, dok ovdje svi uglavnom vide samo eure koji legnu na račun, rijetko ko razmišlja o samoći, nostalgiji i teškom radu od jutra do šutra, što se kaže na nekom hladnom evropskom ili američkom ševeru. Često se dešava da se porodice ođe previše opušte i naviknu na gotov novac, dok onaj tamo gubi zdravlje i polako postaje stranac i u tuđini i u rođenoj zemlji. Ta zamka u kojoj život prođe u slanju novca dok djeca odrastaju preko video poziva, najveća i najtužnija istina naših gastarbajtera. Vrijedi li na kraju sav novac ovog svijeta ako zbog njega propustimo one najvažnije godine sa najbližima? Da li je bitnija dobra odjeća, igračke ili prisutnost oca i majke? Mada znamo da češće očevi odlaze da rade u inostranstvu, ali ima i majki i sestara koje odlaze da rade pa izdržavaju porodice cijele. Da li baš kod kuće ne možemo da se snađemo za novac koji pokriva normalan život ili nas je samo nekad sramota? Šta mislite, li baš nemoguće kod nas naći dovoljno dobar posao i vrijedi li otići u inostranstvo da bi materijalno obezbijedili porodicu, ali napravili sebe strancem i kod kuće? Hajde malo da pričamo, šaljite porukice na 0679 07 907, da pričamo malo o gastarbajterima. U nastavku programa bit će samo šaljive priče o njima, a morali smo malo i ozbiljno o tome da popričamo. A evo, u nastavku programa, Darko Filipović, trebaš mi kao što gastarbajteru treba pršute, sira i kajmaka.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
11: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobar dan, dragi moji magični slušaoci i slušateljke. Evo danas pričamo o gastarbajterima, nevidljivim herojima koji hrane i oblače djecu i porodice parama koje zarade u inostranstvu. Hit nad hitovima su mi ovi naši domaći likovi koji po čitav dan sjede u debelom hladu i kukaju kako rođak iz Beča kasni sa uplatom ove sedmice. Brat tamo ustaje u 4 ujutru, pere suđe ili gine na građevini, dok se ovdje lagano ispija treći produženi espresso i detaljno analizira tiket za večeras. I onda kad konačno stigne ta famozna šifra za podizanje novca, nastaje opšta drama, jer je napolju pretoplo da bi se prošetalo par metara do prve banke ili pošte, pa se odmah zove rođak iz Austrije da se napadne. A jesi li mogao, brate, preko aplikacije to direktno da mi klikneš, vidiš i da ću glavu izgubiti na ovu vrućinu. Tako da priznajte nam na društvenim mrežama ili ovdje, šaljite poruke. Imate li vi nekog ovakvog stručnjaka u komšiluku koji živi na daljinski upravljač iz Minhena? A evo, baš Mirza Selimović u nastavku programa kaže da neko pita. Ostanite i uživajte uz Radio Mag.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljubaličiću Đedovini, subota 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.me.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Do, donesite mi jednu picu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjednika 2-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliš ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Marketing Mag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Na pomolu nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra, ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage s Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija, da se podsjetimo i na trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori. Podgorica 31, Nikšić 16, Bar 26, Neve 24, Herceg Novi 30, Cetinje 27, Žabljak 18, Ulcin 28, Kolašin 22, temperatura Mora Bar Ulcin 24, Herceg Novi 23. Veliki pozdrav svima vama, svakako koji nam se javljate, koji nam redovno pišete, specijalni pozdrav, dakle, za vas od nas. I ono definitivno što nam je drago jeste da nas pomno pratite i da pratite sve ono što naravno plasiramo putem ovih talasa. Svakako pozdrav za veselo društvo koje nas sluša, koje uživa nakon radnog vremena. Drago nam je da ste i vi danas uz nas. Na kraju ove priče da najavim i pjesmu Jay Živim život koji moram. Dakle, toliko, i imam još jednom priliku da vas podsjetim da vam je u prethodnim satima društvo pravio moj dragi kolega Kosta, prije toga je koleginica Ninela, tako da bilo je lipo i u njihovom društvu. Dakle, nastavljamo s muzikom. Jay u nastavku.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
7: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Ljuba Aličić u Djedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
5: Ako me voliš, pogledaj me.
4: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu pizzu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
12: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Na pomolu nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra, ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u New Yorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz magično popodne malo mu pričamo i o sportu. Naime, to što već znate, 6. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, gledat ćemo 4 meča, makar oni koji prate fudbal znaju da će danas biti 4 meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 sat mogao bi da nadmaši do sadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške. Također u toj grupi je na startu grupe J u Kansas City Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom. Također u okviru grupe J čeka nas duel Austrije i Jordan. Dakle, bit će veoma, veoma zanimljivo. Najveći broj reprezentacija učestvuje na ovom svjetskom prvenstvu u odnosu na prethodna svjetska prvenstva i to je zaista divno. Bit će i vremena dosta da se

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljubaličić u Đedovini, subota 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen, rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Na pomolu nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležno Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra. Ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Pomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državnost. Ni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: S saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Za ovo magično popodne se podsjetimo i

stepena, najviše dnevno 21 do 34. Evo počinju one prave vrućine, dakle prekstra dnevni maksimum do 34 stepene, koliko će biti u glavnom gradu Crne Gore. A u nastavku, evo, ja znam da mnogi prepoznaju koja je ova pjesma, dakle, ali ja ću otkriti za sve one koji su možda u nedoumici. Sanja Đorđević poruči pesmu sa imenom mojim.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija. Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. Paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Na pomolu nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Proširenje nije čin milosrđa, kazala Roberta Mecola. Izvještaj Evropskog parlamenta za Crnu Goru, potrebna saradnja vlasti i opozicije, izražena zabrinutost zbog uplitanja Kine, Rusije i Srbije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Skupština glavnog grada zasjedaće u četvrtak 18. juna, a na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, izbor novog predsjednika lokalnog parlamenta. Sjednicu je sazvala Ksenija Ranitović iz najbrojnijeg opozicionog kluba odbornika Demokratske partije socijalista, koja će ujedno biti predsjedavajuća do izbora novog čelnika. Više izvora pobjede iz potencijalne nove većine saopštilo je da je izvjesno da će Srđan Perić biti izabran. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori i o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujovića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je i to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu. Roberta Mecola, predsjednica Evropskog parlamenta, je kazala da proširenje Evropske unije nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sutra, ono je prioritet današnjice i stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači, zatvorila je polovinu pregovaračkih poglavlja, uključujući još dva juče, čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 16, kazala je Mecola. Napomenula je da je počeo i rad na pristupnom ugovoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, te pozvao na transparentne postupke i istinsku saradnju i konsultacije, naročito o svim zakonima koji se odnose na proces evropskih integracija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju, navodi se u izvještaju o Crnoj Gori. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, što za cilj ima podrivanje demokratskih institucija u Crnoj Gori, ali i društvene kohezije te strateške orijentacije ka članstvu u EU i NATO savezu. Navode da takvo uplitanje predstavlja direktan izazov za vladavinu prava, demokratsko upravljanje i državni suverenitet i naročito ukazuje na maligni uticaj Kine, Rusije i Srbije, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledaćemo tri meča. Večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I od 21 čas mogao bi da nadmaši dosadašnje duele, jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas Cityju Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 sata, a od 6 sati također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Rašar Ahmedovski, zabranit ću suzama, 18:47, došli smo do kraja još jednog magičnog popodneva. Topla preporuka, ostani zmag, uživaj u najboljim pjesmama, folk pjesmama i...

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Swedish Nutra u apotekama. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Evra, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
9: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Mag Radija.

0: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas...

0: proizvodi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri, mega stočna hrana za mega rezultate.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo,

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Voja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični